0: kar moj.
1: Bodi frajer, ne menjaj postaje. Vedno poslušaj Frajer Radio.
2: Nogomet, košarka, odbojka.